0: download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad nu bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Sidst på dagen, der kommer du
9: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi.
0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
33: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelige undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyde og mulighed for lokale, lette byger. 12-17 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 8 grader varme.
34: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Så kan vi dele dulen godt begynde at tælle ned til weekenden sådan for alvor, og også se ind i en arbejdsuge med en fridag for mange vedkommende. Godmorgen, jeg hedder Martin, det er 80'er fredag. Jeg lægger vi for i dag med AHA.

relax. Og det kan man jo måske gøre i næste uge. Der venter en forkortet arbejdsuge. Det er dejligt ved foråret, der lige ligger sådan nogle breaks ind imellem, ikke? Der ligger en Kristi Himmelfartsdag her på torsdag og venter. Og må ikke mange, de lige tager fredagen med. Så er det jo kun lige en 3-dages arbejdsuge, der er at se frem til. Rigtig hjertelig velkommen til 80'er fredag her på Classic Pop. Hver eneste fredag 24 timer med en masse smækre lækre 80'er hits. Og så skal vi ellers bare tælle ned til weekenden. Danmarks mindste musikanmelder er klar, og det er faktisk, kan jeg sige, i dag med en Philip Bailey og Phil Collins klassiker, som hun anmelder. Men en pige på 10, der hører den for første gang, hvad tænker hun om den? Find ud af det senere. Rigtig hjertelig velkommen til 80'er fredagen her hos os.

0: absolutte yndlingsskuespillere har fødselsdag i dag. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem det er. Jeg synes, vi skal lave en lille mini-fødselsdagsquiz. Jeg kan sige, at han fylder 83, og så er han bare god til både at spille de onde roller, de gode roller, de sjove roller. Han dækker simpelthen over lidt af hvert. Men når han så selv skal tale om, hvordan han opfatter sig selv, så lyder det faktisk sådan her.
1: Jeg har selv opfattet, at jeg var meget almindelig, og jeg har opfattet det som en stor kvalitet for mig.
0: Ja, hvem er det, vi hører her, som altså i dag fylder 83? Den kan du lige tykke på, så får du det rigtige svar snart.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus

0: Jeg har lovet, at vi skal have det rigtige svar i den her lille fødselsdagsquiz. Hvem er det, der i dag fylder 83?
1: Jeg har selv opfattet, at jeg var meget almindelig, og jeg har opfattet det som en stor kvalitet for mig.
0: Og det har han udtalt i et interview med DR. Det er skuespiller Waage Sandø. Jeg er så imponeret af ham, fordi han bare kan indtage så mange forskellige typer af roller. Han fylder altså 83 på denne her dato. Så har du stået op til en fredag, som byder på et af, jeg vil våge at sige, verdens hårdeste cykelløb. Et af de helt store klassikere, nemlig Giro d'Italia. Et italiensk cykelløb, som begynder i dag. Og det kom bare til at få mig til at tænke på stædighed, fordi jeg kan huske for nogle år siden, der cyklede jeg helt vildt meget. Og jeg havde altså besluttet mig for, også selvom at, det var en af de første gange, jeg prøvede at sådan tage langdistanceruter, at jeg skulle igennem de der 40 km, jeg havde besluttet mig for. Jeg tror, det tog 5-6 timer, eller det var fuldstændig vanvittigt, og så på en gammel rusten cykel. Men jeg kom igennem, og det var det vigtigste, og så tog jeg S-toget hjem desuden. Jeg tænker, der skal endnu mere stædighed til dem, der skal gennemføre Giro d'Italia. Med god tur til dem.

0: Jeg håber, du nyder 80'er fredagen. Jeg hopper i hvert fald rundt her i studiet til alle de her fede klassikere. Og hvad gør Josefine? Ja, hun er måske lidt mere skeptisk. Vi skal til Danmarks mindste musikanmelder. Og spørgsmålet er, hvordan der bliver taget imod Phil Collins og Philip Baileys Easy Lover, når det nok er allerførste gang, man hører den.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Josefine, du lige fortalte mig, inden vi gik på her, at du skal optræde med en sang på en skole sammen med din veninde. Kunne du egentlig finde på at optræde med den her sang?
2: Nej, det har jeg virkelig ikke lyst til.
0: Hvad er det så for en sang, du skal optræde med?
2: Det er en, mig og min veninde selv har lavet. Den minder virkelig ikke om den der.
0: Hvad tænkte du lige, da sangen startede?
2: Den var vild i det.
0: Vil du sige, det er en, man bliver glad af?
2: Det er det ikke.
0: Tror du, der er nogle børn, der kan lide den her sang, eller er det en voksen sang?
2: Jeg tror, det er en voksen sang.
0: Hvis du skal give den 0-5 stykker fredagsslik, hvor mange skal den så have?
2: 3 ud af 5.
0: Ja, okay, så moderat begejstring for Easy Lover, det er også fair nok. Tak til Josefine, som er tilbage. Klar til at anmelde en ny sang mandag morgen lige her hos os på Classic Pop.

0: Jeg er 44 år gammel, og jeg er vild med GTA. Og jeg venter som et lille spændbarn på, at GTA 6 udkommer, det her spil, hvor man skal stjæle biler og begå en masse kriminalitet. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen det er fordi, hvis man vil have sin lyst styret, så er der måske en mulighed snart. Mere om det senere.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det?
0: så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Vil du lige rette mig solcremen?
24: Værsgo.
23: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
25: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
26: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
27: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
30: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
32: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
35: 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyde og mulighed for lokale, lette byger. 12-17 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 8 grader varme.
36: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Jeg får en helt vild sindsoprivende weekend. Jeg skal i bilvask med min søn. Han har simpelthen sagt, far, her i weekenden, ikke, skal vi ikke køre i bilvask? Og prøv at høre, det er sådan en lille bitte ting. Men det fylder jo alverden, når ens søn på 6 spørger om det. Er det ikke rigtigt? 80 og fredag. Godmorgen og velkommen.

ja, du kære fredag. Dejligt, du er her igen. Og så er det altså noget at se frem til i den kommende uge her, fordi mange, de kan simpelthen fornøje sig med en forkortet arbejdsuge. Der ligger altså en Kristi Himmelfartsdag. Den er ikke blevet afskaffet. Den ligger og venter på torsdag. Nogen tager lige fredagen med i købet. Og så kan det være, at man lige tager arbejdsugen efter, men der kan man så efter den også holde forlænget weekend, fordi så kommer pinsen nemlig om mandagen, anden pinsedag, og ved du hvad, så begynder det også at dufte af sommerferie ude i horisonten. Nå ja, og det er også meget godt med alle de fridage, jeg vil så også sige. Personligt, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg elsker at gå på arbejde og spille en masse fede 80'er og 90'er hits om fredagen. Kun 80'er hits, for det er 80'er fredag her på

er en ny film om Michael Jackson, indspillet alene på den første weekend for $217 millioner globalt, svarende til lige knap 1,4 milliarder kroner. Så der er i den grad stadig interesse for Michael Jackson, og der skulle altså angiveligt også være en toer på vej, og der er nok mange, der tænker, okay, så må den også tage og tage lidt mere fat om de alvorlige ting, der var omkring ham. Hold den her hos os. Der er flere fede hits til 80'er fredagen om lidt.

0: Classic Pop. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. 3 gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
4: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem

til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Classic. Classic. Pop.

så var der lige sådan en sænke skuldrene sang til 80'er fredagen. Noget jeg ikke sænker skuldrene til, det er, når jeg går amok i GTA. Jeg synes selv, jeg er sådan en rimelig høflig, kontrolleret fyr. Og så bare kunne gå totalt psycho i nogle timer, når man sidder og spiller GTA. Jeg elsker det, jeg er vild med det. Og jeg glæder mig som et lille barn til GTA 6, det udkommer der, hvor man altså får lov til at lege kriminel i sin fritid. Der er nogen, der har andre lyster. Der er faktisk, har jeg lige læst i en artikel, som Politiken har skrevet, at der er flere, som har søgt om at få lov til at skyde problemulve i området omkring Oksbøl. Efter de her historier, der har været i medierne om, hvor problematisk de egentlig er, hvor tæt de egentlig kommer på mennesker. Det er altså folk, der har jagttegn, der har søgt, og det er jo ikke sådan noget, man bare lige må gå ud og gøre. Det er der faktisk regler omkring. Man må ikke bare gå ud og plaffe en ulv, men der er altså mange, der har søgt om at få lov til det efter de her episoder. Det kunne faktisk være meget rart lige at få udryddet lidt i bestanden måske.

er det, har lugt af herinde i studiet? Nå ja, det er International Drop Sokkerne Day i dag. No Socks Day. Det er simpelthen en dag, hvor fødderne får fri fra stramme strømper og kan komme ud og mærke sand, græs og måske lidt for kolde gulve. En tradition, der blev opfundet af skuespilleren Thomas Roy, og som egentlig bare handler om at give tæerne lidt luft. Men prøv at høre, de knokler for os, de er spærret inden næsten hele tiden. Hvorfor skal de ikke også have lov til at have det lidt godt? Jeg tror faktisk, de vil sætte pris på det. Lige nu er jeg i hvert fald bare glad for, at jeg står alene i studiet, for ikke sikker på, at mine omgivelser vil sætte helt pris på det. Rigtig god fredag morgen.

0: eneste fredag her på Classic Pop. Der holder vi 80'er fredag 24 timer med de fedeste 80'er hits, og vi siger også stadigvæk en sang en gang mellem 8 og 16 på hverdag. Også i dag, så hvis I dummer os og spiller den samme sang to gange i det tidsrum, så vær hurtigst på 72 11 4600 og ka-ching score 3.000 kroner til weekenden. Du kan også score Classic Pop-kruset Gæt den falske nyhed lidt senere. Godmorgen!
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
17: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
22: carglass replace. Otto, nu er det altså din søsters tur.
23: Hej Christian, hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
23: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
26: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
27: Life is simple, life is free.
28: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
29: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
35: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder. Tør med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyde og mulighed for lokale, lette byger. 12-17 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 8 grader varme.
36: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
37: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: Hvem havde nogensinde troet, de skulle opleve Lis Sørensen fortolke When Saints Go Machine? Men det er jo det, programmet Toppen af Poppen kan, og det kunne man jo altså se på TV2 i går. Jeg vil så også sige, hun også satte den til dansk, og jeg synes, hun gjorde det helt, helt fantastisk. Ja, Lis Sørensen. Godmorgen.

0: findes jo masser af fede årtier. Men hvis du spørger mig, det gjorde du måske ikke. Men nu svarer jeg, så er 80'erne altså bare... Ej, jeg bliver nødt til at sige et af de fedeste musikårtier. Jeg har også en kæmpe kærlighed til, til 90'erne. Jeg tror alligevel, 80'erne ville vinde.
1: Eller hvad?
0: Jeg kan faktisk ikke beslutte mig. Men det er bare et genialt årti, og derfor så holder vi 80'er fredag hver eneste fredag her også på Classic Pop. Jeg håber, du er kommet dejligt i gang med din dag. Måske begynder at gøre lidt overvejelser om, hvilken buket du skal købe til vores søndag. Der er det jo mors dag. Mor skal forkæles. Og jeg skal ikke engang besøge min mor på søndag faktisk, så jeg skal have fundet ud af et eller andet med et bud og sådan nogle ting. Jeg tænker også, at de her blomsterhandler og blomsterbud, de har kronet det her i weekenden. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.

0: har faktisk ikke helt tal på, hvor mange der er med i den eksklusive klub, men vi er efterhånden en del, der ejer Classic Pop-kurset. Men der kunne da godt være flere med i den her hyggeklub. Det kan være, vi skal lave en Facebook-gruppe, også med Classic Pop-kurset, og så tage billeder af, hvordan vi bruger den rundt omkring. Den skal jeg altså lige tykle på, den idé. Jeg tror, den ville kunne et eller andet. Nå, men du kan vinde det i Gæt den falske nyhed, som vi snart går i gang med. Så hold den her også. Rigtig god fredag morgen.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Classic. Classic pop.

Skal vi quizze sammen? Skal du med i klubben af indehavere af Classic Pop Cruise? Så er det nu, du skal spidsøre. Velkommen til Gæt den falske nyhed. Jeg har legnet to historier op, men jeg har også digtet noget værre sludder. Eller i hvert fald så passer det ikke, men hvad for en er falsk? Historie A. En tysk familiefar har fået omkring 7.400 kroner i erstatning, efter at han simpelthen brugte hver morgen på at kæmpe om ledige solstole på et hotel på Kos. En domstol i Hannover vurderede, at ferien var mangelfuld, fordi der var for få liggestole til gæsterne. Er det den falske historie, så skriv Classic mellemrum A og sms'en til 1266. Og så historie B. En hotelkæde på Mallorca og Kreta tester nu stille solstole ved poolen, hvor gæster får bøder, hvis de spiller høj musik, tager FaceTime-opkald, eller hvis de før kl. 10 om formiddagen siger skål for højt. Hotellet kalder det wellness for introverte. Classic mellemrum B til 1266, hvis du tror, at den historie er falsk. Og så finder vi en vinder af Classic Popcruise lige om lidt.

så er det nu, spændingen skal udløses. Det er tid til at finde vinderen. I gæt den falske nyhed, og ikke mindst afsløre, hvad for en historie, der var fup, fidus, løgn og latin. Var det A, at en tysk familiefar altså har fået omkring 7.400 kroner i erstatning, efter han simpelthen brugt hver morgen på at kæmpe om ledige solstole på et hotel på Kos? Eller var det, at en hotelkæde på Mallorca og Kreta nu tester stille solstole ved poolen, hvor gæster får bøder, hvis de spiller høj musik, tager FaceTime-opkald, eller hvis de før kl. 10 om formiddagen altså siger skål for højt? Pia Jørgensen fra Odense var en af dem, der havde gættet rigtigt, og det var altså, at B'eren var falsk, den med, at man kan få en bøde, for eksempel for at sige skål for højt. Der er et klassik for at grus til dig, Pia. Kæmpestort tillykke. Og nu mere 80'er musik.

0: Phil Collins' skønne stemme. Det hørte vi også her lidt tidligere på morgenen, da Easy Lover skulle anmeldes af Danmarks mindste musikanmelder. Det er en rimelig hård kritiker, vi har på benen i øjeblikket. Lad os lige prøve at genhøre lidt. Hvad tænkte du lige, da sangen startede?
1: Den var vild i det.
0: Vil du sige, det er en, man bliver glad af?
1: Det er det ikke.
0: Vild med kunstpausen, det er det ikke. Ej, Josefine er en skøn anmelder. Hun er tilbage igen mandag morgen klar til at anmelde et 80'er eller 90'er hit. I dag der er det altså 80'er fredag her på Classic Pop, og der er så meget lækkert at skyde weekenden i gang med. På den anden side af nyhederne, for eksempel en fra Anne Linde, jeg er helt sikker på, at du kender.

0: hiphop.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
25: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
26: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
28: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: For Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
32: På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab. Det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbrudet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbrudet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage f.eks. kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. To britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib. Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer. 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
33: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
34: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
35: Hvad er egentlig det længste, du har cyklet? Er det sådan lige rundt om hjørnet ned til bageren, eller er det sådan en maraton på halvdelen af Jylland eller Fyn igennem? Vær med inde på Classic Pops Facebook-side. Vi taler om cykeloplevelser her til morgen. Jeg hedder Martin. Det er 80'er fredag. Velkommen indenfor.

Mon ikke vi alle sammen har prøvet et eller andet på en cykeltur? Punkterer, kører forkert, et eller andet. Jeg har prøvet alt. Det er også at blive stukket af en bi. Og så har jeg faktisk også prøvet det der med, at et andet sted, jeg lavede morgenradio, der havde sådan et sted, jeg besluttede mig for, hver morgen, der ville jeg cykle hen til studiet. Jeg tror, jeg havde sådan en 12 kilometer eller et eller andet. Der var selvfølgelig en morgen, hvor jeg skulle punktere, og jeg skulle ligesom i luften klokken 6. Og så måtte jeg simpelthen løbe de der sidste kilometer hen til studiet, og det blev simpelthen sådan, at jeg kom jo ikke hen til studiet til tiden, så jeg kom halsende kæmpe forpustet ind ad døren klokken 10 minutter over 6 eller et eller andet, fordi min cykel havde drillet. Så der lærte jeg lidt af bitter erfaring. Hvad er egentlig det længste, du har cyklet, og har du også en eller anden sjov cykelanekdote, så er det en snak, vi har gang i dag. Jeg håber, du har lyst til at skrive lidt til mig inde på Classic Pops Facebook-side.

0: fredag her fra os. Der er jo en god fredagstradition hjemme hos os. Det er slikskål og forræder. Og jeg synes, det var så mega akavet, da forræderne begyndte at bekrige hinanden fuldstændig vildt internt sidst. Hvor må det blive et akavet øjeblik, når man ser dem skal kigge hinanden i øjnene i konklavet? Ej, det glæder jeg mig til. Jeg elsker sådan nogle situationer. Der er jo ny forræder på TV2 i aften. Der er 80'er hits her i radioen igen lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag.

0: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Classic. Classic. Pop.

taler om cykelture i dag. I dag der starter et af de helt store traditionsrige cykelløbere, Giro d'Italia. Så jeg har spurgt inde på Classic Pops Facebook-side, hvad er egentlig det længste, du har cyklet? Der skriver Jeanette Sjælsø rundt alene som 11-årig dengang. Hvis nok 50 km. Min far forbød mig at køre Sjælland rundt. Men alligevel alene som 11-årig 50 km. Jeg håber, at du har fået en god appelsinjuice eller æblejuice bagefter et virkelig stort og flot diplom, Jeanette. Det er da en fed bedrift. Mega, mega sejt gået. Hvis du også har en historie, så er du altså velkommen til at kommentere om, hvad er det længste, du har cyklet. Kig forbi vores Facebook-side. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

altså virkelig noget at glæde sig til i weekenden. Her hos os, fordi der er det George Michael Weekend. Lørdag og søndag, der spiller vi en masse af hans allerstørste hits. Og derfor så har jeg lige lavet en lille lyn top 2 over ting, du måske ikke vidste om George Michael. For eksempel første single, der udkom fra hans debut, det var I Want Your Sex. Og den blev hurtigt forbudt hos mange radiostationer i USA og England, grundet dit seksuelle indhold. Og MTV, de viser blandt også kun musikvideoen i de sene aftentimer. Men på trods af censur, der opnåede nummeret faktisk alligevel en anden plads på Billboard hitliste og en tredje plads i England. Det var jo ret imponerende. Og så er George Michaels, eller var George Michaels fødenavn, Georgios Kyriakos Panagiotou. Hans far var nemlig en græsk indvandrer, der kom til England i 50'erne. Det er altså glad for, at hver gang jeg har skulle reklamere for den her George Michael weekend, ikke skulle sige, at det var George Kyriakos Panagiotou weekend. Fuha, da. Der kan jeg godt forstå, at han tog det andet navn der. Men det er altså lørdag og søndag, det går lys. Med George Michael her hos os.

0: Tusind tak for i dag. Jeg hedder Martin. Jeg er tilbage mandag til at sætte gang i det, der er nok for mange af den forkortede arbejdsuge. Jeg tænker, onsdag eftermiddag er der mange, der trækker stikket og går på en dejlig Kristi himmelfartsferie. Andreas fortsætter 80'er fredagen her fra kl. 10. Damstedet tager over fra kl. 14. Kæmpe god fornøjelse og på glædelig genlyt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om hansavirus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab. Det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Partiet Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen ser ud til at blive straffet af vælgerne ved det britiske lokalvalg. Briterne stemte i går, og foreløbige resultater viser, at Labour går tilbage i flere områder, herunder i tidligere højborge i det centrale og nordlige England, samt dele af hovedstaden London. Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme.
19: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
20: Det her er Classic Pop.
21: Du lytter med på FM

TV2 med hele verden fra forstand til dig, lige her på Classic Pop. Og så er den altså i gang. Den der vidunderlige 80'er fredag med masser af god 80'er musik til dig. Hele dagen lang her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og nu får du Bryan Adams.

21 med hvide løgne til dig lige her på Classic Pop. Der er flere gode 80'er sange på vej til dig om lidt her i vores 80'er fredag. Blandt andet så skal vi høre Tøsedrengene, og så gik der tid med det. Og det er altså bare en af de næste, jeg spiller for dig lige her på Classic Pop.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme helt døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad nu bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
6: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye Easy Touch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Classic. Classic pop.

I Danmark er der 594, der hedder George. Der er ingen personer dog, der hedder George Michael i Danmark. Det er der til gengæld i det engelske, eller det var der i hvert fald engang. George Michael er jo en fantastisk musiker, og vi hylder ham her på Classic Pop hele weekenden ved at spille hans allerbedste sange i vores George Michael Weekend. Det kan du godt glæde dig til.

Prince Eller lige her på Classic Pop. Prøv lige at forestille dig, hvis du fik 3.000 kroner stukket i hånden lige her op til weekenden. Altså, det kunne da godt gøre weekenden en lille smule mere spændende, hva'? Og det er altså, hvad du har mulighed for, hvis du er god til at lytte efter og huske, hvad du har hørt før. For her på Classic Pop, der har vi selvfølgelig også gang i én sang, én gang her på den her fredag. Fra klokken 8 i morges og så frem til klokken 16 i eftermiddag, der spiller vi kun den samme sang én gang. Det lover vi dig. Simpelthen for at give så meget forskellig musik til dig som overhovedet muligt. Men skulle du spotte, at vi alligevel kommer til at spille den samme sang to gange, så du ringer til os, er du den første igennem på telefonen, så vinder du 3.000 kroner. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside, classicpop.dk.

0: mere musik til dig lige om lidt her på Classic Pop. Vi skal blandt andet have fat i The Power of Love. Det er efter, at du også har fået dig en gang nyheder, og de er klar til dig lige om lidt her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vi lærer for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Julie, tag den nu. Tag den.
9: Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
27: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
28: 3F Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du er på Classic Pop. De seneste nyheder.
32: En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Retten i Holstebro afholder i dag grundlovsforhør, efter at en 37-årig mand i går blev skudt og anholdt af politiet i Thyborøn. Her vil der blive fremsat en sigtelse mod den 37-årige, som handler om angreb på 2 politibetjente. Politiet har tidligere oplyst, at manden gik rundt med kniv på gaden i Thyborøn, og at det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Retsmødet begynder 11.30. Den sigtede vil dog ikke være til stede, da han er indlagt. Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
33: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
34: Du lytter til Classic Pop.
0: Vi er i gang med vores 80'er-fredag lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og rykker altså om der med de bedste sange fra 80'erne. Og lige nu skruer vi tiden tilbage til fremtiden. Altså tilbage til filmen, tilbage til fremtiden. Og her, The Power of Love.

Collins til dig lige her på Classic Pop. Alt godt kommer til den, der venter, er det ikke sådan, man siger? I så fald, så må vi altså forvente os en virkelig god regering, når den engang bliver sat i den her valgperiode. Fordi Mette F. og de andre har nemlig nu slået rekorden for de længste regeringsforhandlinger i nyere dansk historie. 45 dage er vi nu oppe på, og det er dermed en enkelt dag mere end den tidligere rekord, som i øvrigt blev sat af stort set præcis de samme mennesker ved sidste gang. Der var regeringsforhandlinger tilbage i 22. Lad os håbe på, at de snart finder ud af, hvad de egentlig gerne vil derinde i Folketinget, så vi kan få os en regering igen.

0: en helt særlig weekend foran os her på Classic Pop. En weekend, hvor vi hylder en mand, der har lavet ufattelig mange hits. George Michael. Vi har George Michael Weekend og spiller altså alle hans gode hits her i weekenden lige her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
4: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Fem dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me.
7: Du kom til Skanderborg og blev
6: her. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic. Pop.

om det er på kontoret, i bilen eller måske i butikken, at du danser. Ja, eller måske på loftet, så håber jeg, at du nyder al den gode musik, som vi spiller for dig her på Classic Pop i dag. Der er jo ting, man bare kan nyde igen og igen. Altså fredagsstemningen. Fredag efter fredag kan man nyde en god gang fredagsstemning. Eller hvad med den første dag med 20 grader? År efter år, så er det bare en helt særlig dag. Og så er der også sange, man kan nyde igen og igen, eller time after time.

der er en god tv-weekend foran os i aften. Der er der jo snyd og bidrag og spil for alle pengene, når det er tid til forræder på ukendt grund. Og så er der jo Hotel Romantik i morgen. Altså, det er jo en af mine yndlings-tv-programmer. Det her, hvor 20 singler i deres bedste alder skal forsøge at finde kærligheden. Og det er måske en af de mest livsbekræftende tv-programmer, der længe er lavet. Hotel Romantik kan man altså se i morgen aften. Det er på DR1. Så en god tv-weekend har vi foran os.

Casino Twitter med Elsk mig i nat. Her på Classic Pop, der elsker vi den gode 80'er musik her om fredagen. Vi spiller kun 80'er sange for dig i vores 80'er fredag. Og lige om lidt, der skal vi være færdige i Culture Club. Det er lige efter en gang nyheder. Men vi har altså også en helt særlig weekend musikalsk på vej til dig her på Classic Pop, hvor det er en herre, som vi hylder lidt ekstra. Hør mere om det lige her.

0: Up. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
12: Tekniske undersøgelser kaster nu lys over en tragisk knallert ulykke syd for Skærbæk, hvor to drenge på 15 og 16 år mistede livet i april. Undersøgelserne viser, at alle tre knaller, der var konstruktivt ændret, kørte for stærkt og manglede det lovpligtige lys. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser også, at den 16-årige dreng som den eneste var påvirket. En 21-årig mand, der også var involveret i ulykken, er nu sigtet for mindre overtrædelser af færdselsloven. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. Den svenske regering sætter nu udbygningen af en elkabelforbindelse til Danmark på pause efter en konflikt i EU, det siger den svenske energiminister. Konflikten handler om de svenske såkaldte flaskehalsindtægter. Når elektricitet bliver solgt fra et lavpris til et højprisområde, bliver der skabt flaskehalsindtægter. Konflikten består i, hvordan pengene skal bruges. Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge, men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
11: Du lytter til Classic Pop.
14: Så er det nu, at Danmark har lavet et stop for nu er det altså tid til, at madpakken den skal op. Og til din pause spiller vi god musik her på Classic Pop. Skal vi ikke starte med Culture Club?

Vi er godt i gang med vores 80'er fredag. Lige nu her på Classic Pop. En fredag, hvor vi kun spiller sange fra 80'erne. Det er hver eneste fredag, vi gør det her på Classic Pop. Ej, det er fantastisk. Noget andet, vi også har gang i, det er selvfølgelig vores en sang en gang. Vi lover dig, at vi hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16 kun spiller den samme sang en enkelt gang. Bare lige for at spille så meget forskellig musik som overhovedet muligt. Men skulle du alligevel spotte, at vi kommer til at spille den samme sang to gange, så kan du ringe til os. Er du den første kæmpe på telefonen, som siger, hey, hvad laver I? Den har I da spillet før. Så vinder du altså 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside, classicbob.dk. Men forestil dig lige, at når du er færdig med arbejdet i dag og skal tilbage til virkeligheden, at du så kan gå tilbage i virkeligheden, tilbage til livet med 3.000 kroner i hånden. Det lyder ikke helt dårligt, gør det?

0: 80'er-festen er godt i gang her på Classic Pop. Her på den her fredag. Vores 80'er-fredag. Og Melodi Grand Prix-festen, ja, den starter jo for alvor op i næste uge, når der er Eurovision. Forhåbentlig altså med en dansk vindersang. Men den er allerede startet, den der Melodi Grand Prix-fest. Ind på vores Classic Pop-app, hvor du kan lytte til vores Grand Prix-kanal, der spiller Grand Prix-musik 24 timer i døgnet.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad nu bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
6: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic pop.

Okay, jeg var nødt til lige at finde ud af det. Jeg var nødt til lige at google det. Jeg blev faktisk en lille smule overrasket over, at der alligevel er 1526 danskere, som hedder Louis til fornavn. Vel at mærke af mænd. Og så er der også 9 kvinder, som altså har navnet Louis her i Danmark, ifølge Danmarks Statistik. Det er det Classic Pop på vores 80'er fredag.

Elton John tæller med I'm Still Standing. Den fik du lige her på Classic Pop. Jeg håber, du har dig en skøn weekend foran dig. Jeg skal selv til en 40-års fødselsdag i weekenden. De plejer at være ret sjove, så Monique, den her også bliver det. Jeg håber da også, at din weekend er ganske festlig. Ellers så kan du i hvert fald sætte din radio ind her på Classic Pop, og så skal vi nok sørge for den gode musik, den bedste musik fra 80'erne og 90'erne til dig, også i weekenden. Og i weekenden, i denne her weekend, der har vi jo også George Michael Weekend, og så er der altså ekstra meget fokus på den legende.

0: Adams med Summer of 69. I starten af ugen, der blev vi lovet temperaturer op mod de 20 grader her i løbet af weekenden. Ja, lidt som om de der kære meteorologer, de løbede for det løfte. Nu ser det altså ud til, at vi kun kommer til at ramme omkring 16 grader i morgen, hvor det skulle blive varmest. Ja, sådan er det nogle gange med sådan nogle meteorologer. Man kan ikke altid stole på dem. Nemlig endnu mere god musik til dig her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Træpakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
19: replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Otto, nu er det altså din søsters tur.
23: Hej Christian, hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
23: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
10: En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyrn. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme.
11: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
12: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
13: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag, lige en times tid endnu. Vi er godt i gang med vores 80'er fredag, og spiller altså de bedste sange fra 80'erne til dig.

Vi går en weekend i møde med masser af lækkert i TV'et. I aften der er der forrædere på ukendt grund. Og så er der altså også Hotel Romantik i morgen. Det er jo en af mine yndlingsprogrammer. Her på Classic Pop, der har vi også masser af god musik klar til dig. Lige om lidt, der er det fra Radio. Det er efter den her.

Level 42 til dig her på Classic Pop. Flere gode sange lige om lidt, når Starships er klar til dig. Det er Queen også. Og så kan du også høre, hvad verdens, eller Danmarks mindste musikanmelder, synes om sangen I'm So Excited. Det er lige om lidt, og det er lige her på Classic Pop, her på denne her fredag.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
1: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
12: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Classic. Classic Pop.

0: er Queen med A Kind of Magic til dig her på Classic Pop. Vi spiller gode sange fra 80'erne og 90'erne. I dag er det dog kun 80'er musikken, der får lov til at flyde ud af dine højtalere her i vores 80'er fredag. Og en ting er selvfølgelig, hvad vi synes om musikken, altså dig og mig, som måske er vokset op med de her sange. Men hvad synes en 8-årig pige egentlig om musikken fra 80'erne?
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg er 8 år gammel. Jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Meget kærlighed. Jeg får helt lyst til at danse.

0: Knold-agtige knold op i toppen.
1: Må jeg lige se et billede af dem?
0: Jeg tror, at den er fra 80'erne. Jeg kan godt lide det der sådan med omkvædet. Hun sådan gør sådan, da da da da, og så siger hun omkvædet, det kan jeg rigtig godt lide. Sådan, hun siger, na-na-na-na-na, I'm so excited, det kan jeg rigtig godt lide. Jamen, jeg vil give den her sang præcis et 5-tal, for jeg synes virkelig, den er god.
2: Ja, men det kan vi da godt give hende ret i, vores kære lille musikanmelder her på Classic Pop. Den er virkelig god, og altså et 5-tal værdigt. Skal du have flere anmeldelser fra Danmarks mindste musikanmelder, så husk at lytte med igen på mandag. Det er klokken 20:07 her på Classic Pop. Tonight.

Jeg ved ikke, om det kun er her på Classic Pop, men er det ikke lidt som om, at når det er fredag, så bliver der lavet lidt mindre ude på kontorerne? Der er gået lidt fredagsstemning i den. Og jeg håber også på, at du kan mærke den i kroppen lige nu, at det er fredag. Det er weekend lige om lidt. Og hey, hvis du oplever noget mærkeligt ude i dit nabolag i løbet af din weekend, hvem skal du så ringe til?

0: stiller her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Lige om lidt, der får du endnu flere gode sange i din radio. Efter en gang nyheder, så er det Patrick, som står for at levere dem til dig. Jeg vil smutte for nu og bare ønske dig en helt fantastisk weekend og god fyraften, når den rammer dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes.
14: James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
22: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
24: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: De skulle da ind,
13: der kommer og syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Du er på Classic Pop. De seneste nyheder.
33: En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod 2 politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjekte. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
34: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Aarhus holder vejret op mod, hvad der kan blive den vildeste søndag i hvert fald 40 år. Vi må se og krydse fingre for de vige. Lige nu, der holder vi 80'er fredag her på Classic.

Hvis AGF på søndag vinder det første Danmarksmesterskab i 40 år, så er der ingen tvivl om, at Aarhus kommer til at stå og tænke, der findes kun os. Der findes kun dig og mig. Der er meldt udsolgt til klubbens udbaneafsnit i Brøndby selvfølgelig. Og nu er der også røde lamper i Tivoli Friheden, hvor 10.000 AGF-fans samles for at se kampen på storskærm. Billetternes arrangement bliver væk med et snuptag. Og allerede nu ved man, at Busgaden i Aarhus Midtby bliver lukket, hvis AGF vinder guld på søndag. Den var fuldstændig poppet i 2020, da holdet dengang slukkede en 20 år gammel medaljetørst. Vi må alle sammen krydse fingre for Aarhus. Tænk sig, hvor vildt.

0: Har du nogensinde tænkt over, hvad en ny nyre koster i USA? Eller et par nye bryster? Eller for den sags skyld en levertransplantation? Der er mange ting, man kan stå og undre sig over på en fredag. Svaret får du en smule senere her på Classic Pop. Du og jeg, vi har altid eftermiddagen sammen på alle hverdage fra 14 til 18. Damsted her. Tak fordi du er med.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
7: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
8: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Foråret er her, og at du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, for en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Classic. Classic Pop.

For nylig var der en meget mystisk mand, som satte sig ind i en taxa i Nuuk og tilbød chaufføren 200.000 amerikanske dollars for at skrive under på, at han ønskede at være amerikansk statsborger. Og umiddelbart, så er det jo mange penge. Temmelig mange penge endda. Og hvad kan man egentlig få for 200.000 amerikanske dollars, hvis nu man mister alt det, man har ret til som dansk statsborger? Ja, man kan for eksempel få 4 nye nyrer, eller 2,5 nye bryster, eller 2 levertransplantationer. Så på den måde, så kan man jo godt tænke, okay, det er faktisk temmelig mange penge. Måske skulle jeg lige skrive under her. Men der skal man huske, at det her, det er kun prisen for

selve operationen. Hvis man skal have gennemført det her i det amerikanske sundhedssystem, jamen så koster et helt forløb omkring en levertransplantation fra start til slut 11 millioner amerikanske dollars. Og det vil sige, de 200.000 amerikanske dollars, han blev tilbudt for at blive amerikansk statsborger, det kunne altså dække en 55/20 del af en levertransplantation. Der er kun én ting at sige. God bless America. Rocket.

går nogle vedholdende rygter om, at han godt kunne tænke sig at starte sin egen dagligvarekæde. Den skulle hedde Bruce-foreningen. Undskyld. Det var Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

En som dig med Back to Back her på Classic Pop, hvor du og jeg, vi altid har eftermiddagen sammen på alle hverdage fra 14 til 18. Patrick Bay Damsted her. Det er dejligt at hænge ud. Jeg har gode ting hævet op fra, ikke vinkælderen, men vinylkælderen. De fineste årgange, det er jo 80'er fredag. Der er Michael Jackson, Sneakers, ABC, ABBA og George Harrison på vej til dine ører.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: Formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af med.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
8: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
9: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Du lytter til Classic Pop.
11: Det er ikke så mange af os, der er så heldige, at vi får lov til at runde 100 år, men en særlig person, en særlig mand med en helt særlig stemme og en særlig interesse og et særligt aftryk, han har sat på verden, runder netop 100 i dag.

Sui Sui med Snickers hørte du lige her på Classic Pop. Den er skrevet ikke bare af Sanne Salomonsen, men også af Hans-Henrik Kolte og Morten Kær, så den her trio, som jo skrev ufattelig mange af Snickers store, store hits. Morten Kær så er flyttet til Sverige og har boet der et godt stykke tid efterhånden. Så lige på de sociale medier, han havde fået et nyt knæ forleden. En dag før tid. Han var simpelthen blevet hasteindkaldt til hospitalet i Sverige og fået et nyt knæ. Se, nu er din hjerne også fyldt med fuldstændig ubrugelig viden.

0: David Attenborough, han har fødselsdag i dag, og han havde egentlig forestillet sig, at han skulle holde sin fødselsdag lidt i fred og ro, men det får han altså ikke lov til, for det er nemlig hans 100 års fødselsdag. Og derfor der har han sendt en besked til os alle sammen. Den skal vi høre en smule senere her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Start forårsfester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Classic. Classic Pop.

godt på vej gennem en 80'er fredag her på Classic Pop. Det her, det var fra 81. Det var nemlig Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Hvis du er en af dem, der har grinet, måske ligefrem grædt og grinet over fænomenet tørsvømning, så kommer der en vis form for aktualitet her. Nu bliver der knuppet, gnedet og lagt op til forskelligt, men tøjet, det bliver på

0: Og med Kylie Minogue, der kan vi tage de 3.000 kroner, der ligger lige her på bordet, og lægge dem ned i det store pengeskab, der kan de ligge weekenden over. Men hvorfor ligger der 3.000 kroner på dit bord, Patrick? Jamen, det gør der jo, fordi jeg er klar til, hvis du griber mig i at spille den samme sang mere end én gang mellem 8 og 16 på en hverdag, og ringer ind som den første, så skal du have den. Jamen, spiller I så det samme musik hele weekenden? Nej, vi gør I. Vi har George Michael Weekend, og det kan du roligt glæde dig til.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
31: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
32: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
35: Du er på Classic Pop. De seneste nyheder.
36: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunktet og 8 graders varme.
34: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
0: Du lytter til Classic Pop.
1: En del mennesker siger jo, at hvis man kører Giro d'Italia, så tager man ikke Tour de France alvorligt, for man kan ikke gøre begge dele. Men i dag her kl. 13, der gik det i gang. Der er 21 etaper, der er 3 ugers cykling foran os.

0: Jonas Vingegaard allerede dumpet Tour de France, når han nu vælger at køre Giro d'Italia? Ja eller nej? Det er et svært spørgsmål. Det er jo sådan, at nogen siger, at der ikke er nogen chance for, at man kan vinde begge løb samme år, fordi de er så strapasserende. Og tidligere i dag, der gik starten jo til Giro d'Italia. Det er 21 etaper, det er 3 uger i træk. Jeg tillod mig at spørge den gode sportsjournalist Erik Kirk, hvad er op og ned i det her?
1: Jeg er helt sikker på, at Jonas Vingegaard, der har meldt ud, at han vil køre både Giro d'Italia og turen, altså Tour de France. At han vil gøre alt muligt for at vinde begge løb. Altså, skulle han vælge, så vil han nok helst vinde Tour de France. Det er trods alt det største inden for cykelsporten.

Brian Holm, han siger, at det langt fra er noget, vi skal tage for givet, at Jonas Vingegaard kommer til at vinde Giro d'Italia. Vi snakker lidt videre om det her i løbet af dagens program. Denne fredag eftermiddag, denne 80'er fredag eftermiddag.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
3: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
4: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bones smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Classic. Classic Pop.

0: I dag der bliver Philip Bailey 75 år gammel, og i den anledning så var det jo oplagt at lade det være ham, der blev smidt for løverne i Danmarks mindste musikanmelder.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Josefine, du lige fortalte mig, inden vi gik på her, at du skal optræde med en sang på en skole sammen med din veninde. Kunne du egentlig finde på at optræde med den her sang?
2: Nej, det har jeg virkelig ikke lyst til.
3: Hvad er det så for en sang, du skal optræde med?
2: Det er en, mig og min veninde selv har lavet. Den minder virkelig om den der.
3: Hvad tænkte du lige, da sangen startede?
2: Den var vild i det.
3: Vil du sige, at det er en, man bliver glad af?
2: Det er det ikke.
3: Tror du, der er nogle børn, der kan lide den her sang, eller er det en voksen sang?
2: Jeg tror, det er en voksen sang.
3: Hvis du skal give den 0-5 stykker fredagsslik, hvor mange skal den så have?
2: 3 ud af 5.

Weekenden den ser noget bedre ud end først frygtet, i hvert fald vejrmæssigt. Man kan se, at meteorologerne de har justeret lidt på den lange vejrmelding. Det betyder, at vi i morgen får en rigtig solrig dag med temperatur op til omkring 17 grader. Kommer stadigvæk lidt nedbør på søndag, men nu har de også smidt lidt solikoner på søndagen, hvilket betyder, at det hele ser en smule mere interessant ud. Ugen, der kommer, det bliver sådan lidt vekslende mellem det ene og det andet. Typisk dansk. Lige som det skal være. Lige som vi kender og holder af det. Er der Sydney Youngblood? If only I could.

80'er-fredagen fortsætter ubønhørligt. Det gør den indtil midnat, og når det bliver midnat, så skifter vi til vores store George Michael Weekend. Glæd dig til det! Der er simpelthen så mange fede George Michael-numre, som du skal høre i løbet af weekenden, eller genhøre, er det jo i virkeligheden. Og i den grad få en god oplevelse med. Du og jeg, vi mødes igen på mandag, når klokken bliver 14. Jeg glæder mig allerede nu.

0: Pop. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Otto, nu er det altså din søsters tur.
13: Hej Christian, hvad laver du her?
14: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
13: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
12: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
14: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
15: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark.
20: 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
8: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
9: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
10: Det her er Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad nu bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.

0: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
28: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
29: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
30: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
33: Det her er Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softdrink, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Jens.
5: Hvad?
4: Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Classic. Classic pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
11: replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
7: med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
8: Du kom til Skanderborg og blev
6: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
9: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser, også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
8: Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
13: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic Pop. Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
5: hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård lige over grænsen.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, trepakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Classic. Classic. Pop.

0: download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Start forårsfester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Vi laver for mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
9: Vasa. Go hard.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I
0: Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Det her er Classic Pop.
1: Du lytter med på FM.
23: Landsdækkende

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimums eller 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
18: Programmet præsenteres af Classic FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Classic. Classic Pop.

0: af Classic FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Otto, nu er det altså din søsters tur.
8: Hej Christian, hvad laver du her?
9: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
8: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
7: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
9: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
10: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Classic FM's radio-app.
10: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop.
12: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Otto, nu er det altså din søsters tur.
20: Hej Christian, hvad laver du her?
21: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej, unge. Hvad er det i gang?
20: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
19: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
21: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
22: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Classic. Classic Pop.

0: Classic FM's radio-app, så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
27: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Classic FM's radio-app.
29: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
30: Det her er Classic Pop.
31: Lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen i Google Play og App Store.